0: the promotion. New natural. Kasa wa yeshu de ma. Kasa wa yeshu de ma. Ana me bom pa. Ewurade e. Na anu ma Israel. Omucha wa onu shi ya. Omucha hu shi ya. Omucha wa onu juri gu. Emme ya. E kwasa asia.
1: E kwasa asia.
0: Ma mu fe mu.
1: Ma mu fe mu.
0: E ko fa ni omo
1: pa. E ko fa mu ni.
0: Ewurade e.
1: Ewurade
0: e. Me bom pa.
1: Me bom pa.
0: E wa yeshu de ma.
1: E wa yeshu de
0: ma. E wa yeshu de
1: ma. E wa yeshu de
0: ma. Ebra mi problem.
1: Ebra mi problem.
0: Matra tu. Abrami passport, media 200,
1: media
0: 200. Who biara?
1: Who
0: biara? Document,
1: document.
0: Anunti anti min ko.
1: Ko
0: ye shidi mo.
1: Ko
0: ye shidi mo. Mi fanwo shi. Ewade mi fanwo shi. Ewade okuni bi. Emra,
1: emra,
0: emra. Sawo no.
1: Sawo.
0: Enjirigu.
1: Enjirigu.
0: Ko ye shidi mo. Vampire no.
2: Jesus Christ.
0: Ewurade eye juma. Ewurade eye juma. Yamininti apotum pesa okankan. 19:6:19
3: Joshua 6:19 Wase na dwete ni sika. Ene kobre mfrafra ye. Ene dadie ene omanyina. Ene kronkron ema urante.
0: Chamu si ai vien na wo wo na emme ko fom no Bible say otuni me bi wo ho dia eye nyama boni enu me wo so and you omo say na fe dipa wo kru mo ni nyina omo say omo nyina omo yi rehab pa o save spice no but si kanu gold no brass iron Ninyinan, Munjim from Melody. And I know pain, Ojiafa. And I know Ayawadia. Hello. Oh, hello. Oh, hello. Send it. You're back when you're missing. You're back after the body. And I'm ready. And I'm ready. And I'm ready. So, phone. Na ukura. Nimini ya upesa usodi ya usacrifice. Saani ya mewe nina ya wadi ya kwa wani jurigua. Itwasa unsaka. But wanga wadi uradi wapa mwono. Wana wasnabeka. Ntino minim ni ya wadi ya affordability. Sisi ya direction unu. Ni ya wadi ya affordability. Na wadi sasa saani ya mewe. Nisa ushira we.
3: Dosha.
0: Ebra wani ujurigu.
3: Dosha.
0: Pajo. Peja, and also kura no beti mi say phone so a beti mi di phone ato ni ato o document no so na paper no so ah say yes kan so a beti media aye yi ato ho babo modi say e mo be yedru ha modi say mo be yedru uji 100 bi say o di be genie market sia enye we 200 300 50 bi bia o bia nye bi sia near Mumbai. He's calling them fast near Mumbai. Near Mumbai.
1: Kasa wo ye su de mo.
4: Wo ye su de
0: mo. Wo wo bia fin wo. This kind of yin bre osar.
1: Kasa wo ye su de
4: mo. Wo ye su de mo.
1: Kasa wo ye su de mo.
4: Wo ye su de mo.
0: Ana me bom pa.
4: Ana me bom pa.
0: Ewurade e.
4: Ewurade e.
0: Asede ye biara.
4: Asede ye biara.
0: Ani shire biara.
4: Ani shire biara.
0: Sepu ni biara.
4: Sepu ni biara.
0: Ebe ba me nche.
4: Ebe ba me nche.
0: Wafo biara.
4: Wafo biara.
0: Ebe ba me nche.
4: Ebe ba me nche.
0: Ma fori boyi.
4: Ma fori boyi.
0: Ma fori boyi.
4: Ma fori boyi.
0: Ma fori boyi.
4: Ma fori boyi.
0: Ewurade e.
4: Ewurade
0: e. Ewurade e.
4: Ewurade
0: e. Ye sha kwa
4: do. Ye sha kwa.
0: Ye sha kwa
4: do. Ye sha kwa
0: do. Ebe fori boyi.
4: Ebe fori boyi.
0: E to muchi.
4: E to muchi.
0: Newradu ushira.
4: Newradu ushira.
0: Apro ni bi.
4: Apro ni bi.
0: Apro ni bi.
4: Apro ni bi.
0: Akwento apro ni bi.
4: Akwento apro ni bi.
0: Ewurade mi yam mira.
4: Ewurade mi yam mira.
0: Mi me di adansi.
4: Mi me di adansi.
0: Mi peje.
4: Mi peje.
0: Ewurade udimo.
4: Ewurade
0: udimo.
4: Ewurade
0: kasa.
4: Ewurade kasa.
0: Ewurade kasa. Ewurade kasa.
4: Ewurade kasa.
0: Afori boyi ti.
4: Afori boyi.
0: Mankuni mi di.
4: Mankuni mi di.
0: Anya mi chafa.
4: Anya mi chafa.
0: Mi me di adansi.
4: Mi me di adansi.
0: Mi me di adansi.
4: Mi me di adansi.
0: Wo Yesu de.
4: Wo Yesu de.
0: Wo Yesu de.
4: Wo Yesu de.
0: Wo Yesu de.
4: Wo Yesu de.
0: Bompa esi mafa.
4: Ewurade ye bompa ye.
0: Bompa
4: Jesus Christ de mu.
0: Bompa.
4: Ye tani
0: suma sika.
4: Suma sika.
0: Wo Yesu. Suma sika.
4: De mu nti ye
0: suma dollars.
4: Ewurade wa sam se wan no wan mo bibia wan she.
0: Toba toba.
4: Amen.
0: Amen. Ewurade yenti. Ana oye isira.
4: Yes, Lord.
0: Yenti na obo osika. Yenti na obo abrabo mama. Yenti na obo shebre papa. Ewurade mo osika yi. Ewurade ense samo shebre.
4: Amen.
0: Na won dia dance here.
4: Amen.
0: Akasi akasi. Sadanwa mo ba ye no. Oh,

0: si efi jume di yesu ma o bebi a otimi ni bia jom ebo mpaye bi na anope mi pese mene uye bosa mpaye no yeshe te John anase yohane nguma etosu miensa eti bako njiche mu bako no wase me openi nutre koma odrofuo gairo a medono no kwari mu no odrofuo mebo empire se aje nyina mu ensi wiye nanya ahoden se de esi wo kra yi no anapei adiachi wi empire ben na wo bo ama ne awodono no empire ben na wo bo ama ebusua no ose ochro ekoma odofo a odono no enti odofo bi a odono no fani din shehwe ochro koma akwesimafo sa akwasi esi oyie ade nyina mu sania esi okra yie no minim empire a wobo empire wei e wo se oboma ebusuafo no se onyankopon oma adepachin wa empire ba ko a ensese Ujai bo ene se, erade, ma ensi mebusi ya fuwe ye. Ma ensi ma ufuwe ye, sa wuyo oba. Ma ensi awufuwa owu meba sa sisu me ensi wumu ye. Wuyo enansuwa wuse ma ensi meme ye. Ma ensi mikunu ye. Ma ensi meiri ye. Ma ensi ebusiani ye. Obi troko ma ane dofu bi. Ediana ya utro ma dofu. Odon sɛm nko a sɛ wo twɛ sɛ wo dɔ na na me ka odon sɛ mo sre me ade na mo sre me ado pei odon sɛm nko a na ya wo twɛ wo text message na ɛyɛ medɔ dodo medɔ medɔ ɛyɛ wo dɔ no ne mmom ya kan hyira sɛm gu no so dia wo dɔ no no ka kyerɛ ne sɛ ɛnsi wo yie nia wo twene no ho no abusua na wo stand in the gap for abusua na wo gyina mu ma wɔn no aya akachre ebusuafo ni se ensi mu ye ensi mu kre ye mu honhom mabra po mu ni pedua ye enti efia na no pei bebia wo bia wate mene o micro a wate mene wo so no asem ba kwa me kachre wa ni se ensi mu ye
1: amen
0: enne a wo ko weekend mu Ewade woma ensi wiye.
1: Amen.
0: Ewo sawo sada abubu abusuafo ni din dudu bi abetimi abubu wom din no na ka kire won. Se mu pie enkosi wiye. Unko school enkosi wiye. Unko pa adwuma enkosi wiye na chese esi wiye adwuma na wo kope no. Ubenya adwuma ni bi. Ade bia ye pe abusua nyame ene ma ho kwan me yensaka. Onyankopon edi nipa esisi yenso. Ebi nom sania ye kai. Acts chapter 21 e binu ye akomhyefo enkomhyefo a omhye enkom enti omo professor into the day enti anope no obi wo a wahye enkom agudanum se ene day ne panko a ene no bad news ampan so wahye enkom akasa agudanum obekwa aba somdwe mu obi nso ne de ne se ogyna baabi e na obom paye e ma abusua no odi ma abusua no se baabi a mebusua ni bia befa ne ensi ni ye
1: yes
0: sa empire ni bi wa ye boma ye ho but se abusua ni nyina mu ni pedi ya yaso mbedwe ye se Ephraim di ye Richard di ye afia udi ye na me suma di ye a ye be ha adwen ye ha adwen enti e wo se ye bom pa ye esre se rade ma ensi ye busuafo ye ma ensi adoma hinwa tiefo ye obi bia no pe waso ni radio e de ato adom 106.3 fm e rade mensi ni ye obi bia wa join ye on facebook na oni ye som e rade ma ensi ni ye obi bia wa join ye on tiktok na oni ye som e rade ma ensi ni ye
1: amen
0: abusua ensem wei ene wase ye keka egu ebusuano so. Ye keka chile ye hu ye hu. Ye keka chile adofu. Obi wa hua weekend baby ya oko kwa iwa pa. But they are kacha ne se. Ensi uye. Ni ya wuko ano kwa na kwa ye nenye ye. Se esi ni peye ya. Eni penya ahuto. Eni penya asumuje. Eni patinasi ewa kukudrum. Eni mpa ya. Mi meyama unise. Bibi biya.

enche ye kokumase akwa kofa news no enche kra ye kokumase akwa kofa news eno nti ensi uye ukwe ensi uye bebia wonem bia ensi obibia ye ene a wuti ye ye fra metina ameniampom metina mu ma ye papa bishop dr yao obiswasa daddy I'll pay onyamisrao

nsia bo nipa ene ma no nsia bo se odi abo na se wonti enka ma ne hawo afena wiase nyina no nsia bo kan ye wadom 106.3 FM sha 104.5 affiliate oha ene aduru enum ebre so se na fia da nsua to grigrigrigri a ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa soso anwumre ye ansuyire so na mu bie ya bo ano semfo asem sabre ye besidwa ya pne nyina mu adiamamo lonchire bakon